0: daje o temperature gor, se moraš dat dol. Da je uravnoteženo. Poletje u dobri družbi.
1: Radio Antena.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Антина.
1: Евролиствица. 10 хитов версти от 2 до 6. Покровител.
2: Ищете пополно климо за свой дом, ки хлади приятнее. Samsung Windfree поскърби за удобие без неприятнега препиха с паметним управлением и елегантним видезом. Открите Windfree Premier и Premier Plus. За вече информации се обърните на ream.si.
3: Избери свой попуст у Меркурио. Там понеделјак само за члане програма Звестобе Меркур Зате. Обишите најближи трговски центар Меркур, тер на благајни користите до 90% попуст.
4: Меркур, кер је лахко ше болше.
5: Добра дружба, пријетна уздушје и канчек сриће. У игральним салуну Казино Цезар вас у сак торек, четвртек и неделјо причакује кулу сриће. Придите, завртите и нуживајте.
6: Денар ни проблем.
7: Капа је?
6: Ти.
8: Уф, то па боли.
6: Морган Хаузел. Психологија денарја.
9: Хала Тиволи. 19. октобар. Eventim.si.
0: Хит радио Антина.
1: Евролиствица.
0: Ставо је Таја Дамјан.
10: Тако је. И надалјује.